0: 食べ物も。
1: 食べ。
0: 品物か。
1: 食べ。
0: 三者も食べ。
2: わかる。
1: 食べ。
3: District copy, platform 80 code 3, rest semicolon.
1: Copy, platform 80 code 3, rest semicolon 1.